0: Și o popoul în spate din to. Mau sem rabu na doknadat. Se vidi da sam premao spao, drugač pa sve okej.
1: Pol ti nismo mi ića.
0: Nismo neki ful.
2: Jutranja zabava. When I was 6 years old, I broke my leg.